0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas e 1 minuto. Oi, Kaxenga, xa unar, xa mentiro, emissor provincial de Maputo, Rádio Moçambique. Xenga, xa unlaku, não conoco ninguém, xa nem Maputo, e mexo lá 27 de Nene Kaona.
2: Inflica no Maputo. Não conoco outra, mas julgo-lhe a cico, a chifo, um tranquilo Maputo.
3: Alô, Sela, Nikutangela, que é a Mukela Mingseto Akujanjeka. Kusungula kutani, nongoloko wavugamu wa viki inhlikani muingiseti kuone na muntla hi humelelisaka akuva kuta sungulisiwa hi weti ya setembro hi taka antijwa kuyaka a centro cirúrgico inga muti wukulu wa kuhamba maoperasao hi xiyimo xa tiko. Hi humelelisana kone leswaku namuntlha xifundzha xa KaNamahaxa ku yimeliwa ku va ku tlhasa ku tlula 10 mil wa vanhu lava ku kongomaka kone a ku va va hlengela ka ntirho wa vukhongeli bya Katolika anga peregrinação ku byi kongomaka a santuário Nossa Senhora de Fátima. Kuluzile namuntlha n'wamabindzu Humberto Sartoni, n'winyi wa mbangu wa ku yamukela vaendzi uchiwaka kaya kwanga, afaka kumeka khotsweni dra beo kola ka maxava. Vitória Stoy na Tomás Buruma hi lava tameliki nongoloko lowu ku siku dra namuntlha na va ku navelelaka a vuyingiseti lebyinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tigo ningo de Moçambique, vou cruzar com o Simbi Beke e Comba que vai na 18 horas. Nkama unenu wakwa hitutu mahaya ativa iyentelelo majungle ya shifuntra nkulu Maputo vingise telebzinene. Nsautelo wa majungula. Nongono kwa majungula ya siku jungwana njungwana ya shifuntra nkulu Maputo.
2: Halo sela mwingiseti wakujanjeka kuningana mfukeni kulonkama nongoloko nhlautelo wa majungula kuone na muntla hi humelisaka akuva kuta sungulisiwa hi weti ya setembro antijua kuyaka centro cirúrgico angambangu wakuhamba ama operação loukulu swinene hi ximu xa tiko na utaka pfuna ni matiko ya Afrika Austral na muntla xifundzha xaka na mahaxa kuyimeliwa kuva kutlhasa kutlula 10,000 wa vanhu lava kongo maka a santuário de Nossa Senhora de Fátima e kola kanchololoko anga peregrinação. Kuluzile Nwamabindru Humberto Sartoni mwinyu ambangu wakuyamukela avayenji uchiwaka kaya kwanga afaka kumeka kutweni drabeo kamashava. Letiti nhloko maka, tivumba kanhlautelo wa majungula wa vuntlanu wa namuntla, siku dra 15 ka maio wa 2026, unga mavukweni ya Vitória Sithole, kavu binjuli ni vukombisi, kasi Tomás Buruma, imu komiselu wa majitu ni mimfumaulu. Nkawalo ukuna velelaka, avu ingiseti lejinene. Iweti ya setembro yitaka, kuta sungulisi wantiju wavu yaki jamuti ukulu wakuamba ama operação watiku jeju na utakapfuna ni vanu lava angavanava matiku ya vambe kufana ni lava valumbaka Afrika Austral. Kulonkama kukumiwi nkoponi takafambisa antiju wavu yaki lani loko kutani utlasile avugangwine kutakapfuneka ni vadonji na utakakota kuyamukela kutula 400 wa timbadri. Majungula lawa mapalushiwi hamushangeli watiku na muncha Daniel Chapo.
3: O maior centro cirúrgico da região da África Austral, quiçá de África, vai arrancar as obras em setembro próximo deste ano 2026. Portanto, anunciamos durante a nossa vinda, portanto, da China, mas o processo está completamente fechado, o empreiteiro já está disponível. A obra já foi adjudicada e em setembro deste 2026 vamos arrancar com a obra, por forma que possamos acrescentar cada vez mais instituições na área de saúde, para servir um povo, mas sobretudo para que estes nossos estudantes que aqui se encontram, principalmente os que estão a fazer medicina nesta universidade, possam ter locais para estágios, mas também para poderem trabalhar como moçambicanos.
2: Presidente Chapo amakombisi majungula lawaya kunikeleni kama jitu. Iku famba kantijo wakufisiwa kava donji vashigava shwa licenciatura ni mestrado afa kava donja kushkolele shikulu shichiwaka unitiva. Kulanja mintijo hinkinki ni kushonipa ama enjela manene imincha chiumu jangelu watiku amisieli ikiva donji vaufisiwa ikina muncha lava kuimeli wakalesha kunavone vashengela kantijo wakushuvukisa Musambiki. Ampunjwini wanamuncha kuluzile Nwamabindru Humberto Sartoni mwinyi wa mbangu wakuyamukela avayenji uchiwaka kaya kwanga afaka akumeka akotweni drabeo. Tani hitralwa hiji ya mkeliki amintijweni yeju na ijumeliwiki hamintiju ya kuvonelela ama kocho atikweni. Nwamabindru luya akumiwi na anga anavutomi mishweni wanamuncha nkama lo mintiju ya uvoneleli afaka michinchana antijweni. Kujimushole swaku Humberto Sartoni afaleliwi akotweni hisi kuja 21 abril akalutiki. Iku joshiwa na anju maelano ni vushavisi jwa timbangi ni kubinjula ama papela ya majungula ya vukanganyisi kujikisa timali tikumiwiki vubihi kamintiju minene ni shingwana. Kuningene ni kwake akutweni Nwamabindru ya afanga pfumeli kudaswa kuda maka itivisi wiki tinshaka ni vavikeli vakwe. Namuntla ashifundza shaka na mahasha kuimeliwa kuva kutlasa kutula 10,000 wa vanu kuya kumeka kantiju wavukongeli dwa katolika njeni ka peregrinação a santuário Nossa Senhora de Fátima. Na swilitano mapolisa, mativisa leswaku hinkwaswo swi bekisiwile a ku va malandza ntijo wa vuvoneleli bya vayakitiko ku bekisa nawu ni ku jula tanihi ku jungula ka munyiko wa majungula wa wone Carminia Leite.
4: Na mapolisa a 14 ka Maputo ya kumeka improntidão precota ku garantira a vakrenti ya igreja katolika va prekirnara kum desfil kase na vani protestan. Ya ina mapoisa in koma força in koma área mapoisa makumeka a estar aqui a na marcha para pacota ku a macrente ma peregrinada case e ma fica a na marcha e curula me balacha ina a já puni reforço a comando distrital e a na marcha minha monta no final do dia está recebendo a reforço e a comando provincial para conta com a peregrinação licorera como deve ser. Me balacha ina cambi a mameios maponi para conta com e controlar e com o cunivano lava ca e ca situação de lá com o cunivano bem a cuba maco a magreste maca subida e a mapres então e a comeca com o receber Luiz a reforço para conta com a macrente e maconta com peregrinara a uma peregrinada para distrito lá na marcha, muito bem.
2: Mujangeli Luia, assim, nintratio, kuhinkwa, uma colua e a católica, mas lengela kakantijulo, maela nikuva, mangati ningeni selikati manga, tinga honetelaka a mafambela manene, yankuvulua wa peregrinação.
4: A lava vai a peregrinação, na gombela kuva de comportar a competeira, afinal de contas, o peregrinário apraguiwa a santuário lá na marcha, a madrenta igreja católica, e mais de comportar a competeira, uma famba, uma fica a santuário, uma congela, como deve ser, e cabe na gombela e atento, e na mapoísa, para encontrar a lava, lança com o te aproveitar, logo que vem a loucura no curva, lança com o te aproveitar, e na mapoísa e atento, enquanto tem banco, para encontrar com a macrente igreja católica, mas para que nada acontece. E a combela que vou na vai te comportar a acontecer, vai perder nada muito bem, conseguiu levar a cucona a casa.
2: Ntshatshiyu wa Carminia Leite munyiko wa majungulo mapolisa mayelana ni ku tibekisela ka wone ku yangula a leswi nga tshukaka swi vileleka hi ku famba ka nkhuvo wa peregrinação a santuário Nossa Senhora de Fátima u kumekaka ka na mahaxa. Namuntlha a visiku bya vugamu bya liendzo bya muzhangeli wa Brigada Central bya Partido Frelimo a lavelelaka a xifundzankulu Maputo. Kutani a vugan'wini bya liendzo byakwe a hambi a ntirho wa ku paluxa a majungula ka maxava. Kone ku kumeki mutizikulozi David Ntimana.
5: Muvonelele wa xifundzankulu Maputo Francisco Mikanyeye loyi kunene asasiyaka a varhangeli va miganga ya ku hambanahambana ku va va ya mahlweni ku va va tirha hi ntwanano nkongometini wa ku va ku kumiwa a mihandzu yinene ni ku va ku tsemakanyiwa swikarhato tiko ri kumanaka na swona. Marito lawa Francisco Mikanyeye a ma vulile mixi wa namuntlha ku fambe ni ka nhlengeletano leyi a yi rhangeleke ka maxava. Nhlengeletano leyi i katsaka a varhangeli va makomite disirkulu ya ku hambanahambana enkarhini wa kona a yisi mahlweni ku va a vulile leswaku varhangeli va miganga va fanele ku va lavetela hinkwato tindlela ta ku va ku tsemakanyiwa a mhaka ya vusweti yi vonekaka leswi hi kola ka vubindzuli. A vulile leswaku va fanele ku va va kucetela xisungu kongometeni wa ku va xibindzula swakudya hi ntalo ka tindhawu leti ti nga ni matshamelo manene ya ku va hi kota ku va hi bindzula swakudya.
2: David Ntimana ni vugamu bya liendzo bya muzhangeli wa Brigada Central bya Partido Frelimo byi lavelelaka xifundzankulu Maputo. Loko hi ningena ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka nhlawutelo wa majungula wa vuntlhanu wa namuntlha hi nyika a nkama ni ku zhamba mutizikulozi Júlio Mavota.
6: Vugamu lebya vhiki ku beliwa tercera jornada bya marambola 2026 a xifundzeni xa Marakweni kolomo xifundzankulu Maputo hitlhelo bya Primeira Liga laha na ku ta ka banana na mintlawa ya Matalana A na Mapulango, ku va na Brazil a bela na Matalana B, Beira Mar a pima na Mintamu na Inger Tafel, ku va na Pusulana B a bela na Pusulana A, Pulubunza a ta bela na Makaneta. Mintlawa Kulumba a terceira jornada bya Marambola 2026 na vugan'wini bya vhiki ku beliwile a mintlangu ya Kulumba a segunda jornada lana yi ta ka vitana Wakeni Nyenombe kumixana Chicho, xizo xa nhlangano wa mintlangu ya ku tiyisa mizi hi xiyimo xa Marakweni, ku va a yi buyisela nkatsakanyo wa jornada numero 2 lebyi beliweke a vugan'wini bya vhiki byi hundzeke.
7: I segunda jornada loyi a nga beliwa vhiki lebyi lana a Primeira Liga ku nga lana ku humelelaka Matalana loyi wa nkulu hi 5-0, kambe ku belile a ntlawa wa Mapulango loyi u nga swi kota ku ba ntlawa wa Beira Mar. Hi tlhelo rin'wanyani ku ya ku voneka Pusulana loyi a nga ganya a ntlawa Brazili hi bola byin'we byo kala angulo. Ku tlhela Funtsi Pulubunza a pulundzisa a Ingartavel hi bola lin'we la ku pfumala angulo. Na hi vona Makaneta loyi a nga empatara ni ntlawa wa Pusulana a B.
6: Kasike loko hi lavisa classification bya Marambola ku ya tlhasa vugan'wini bya segunda jornada, Matalana kumeka ka mbango ku sungula na sejo wa tipuntu, ka mbango wubizi ku na Pusulana loyi a kumekaka ka mbango wa vubizi ni ntlhanu wa tipuntu na yin'we, vulavula hi Pusulana B. Mbango wa vuzanzu ku na Mapulangu na yena na sejo wa tipuntu, tres wa tipuntu kumeka ntlawa wa Pulubunza ka mbango wa vumune, ka mbango wa vuntlhanu ku na Matalana B, ka mbango wa vuntlhanu ntlhanu na kan'we, ntlhanu na kabizi, ntlhanu na kazazo swin'we, ntlhanu na mune ni ka wo khume ku kumeka amintlawa ya Matalana B, Beira Mar, Ingartavel, Brazil, Makaneta na Pusulana B. Mintlawa leyi a misevana a puntu ni yin'we. Ku Marakweni ka ha beliwa a vugamu lebyi bya vhiki mintlangu ya Kulumba a segunda liga, nakona i tercera jornada bya segunda liga lana ku ta ka bela mintlawa ya ka Ngwelana na Majampa, Casablanca a ta banana na Mapulango B, Revoltado ja bela na 29 de setembro ku vona Mumema a pima na Mintamu na Brazil B, Pazimana a ta banana na Ndichi ku vona Matendeni a bela na Mapulango. I tercera jornada bya segunda liga exifundzeni xa Marakweni, na yi tlhelaka ku Marakweni ku va ya zamba Chicho kumixana Wakeni Nyenombe, xizo xa Associação Distrital bya bola, ku va xibuyela ni nkatsakanyo wa segunda jornada mintlangu mbeliweke a vugan'wini bya vhiki byi hundzeke.
7: Mayelana segunda liga, a segunda jornada a Revoltados a empatarile hi 1-0 ni ntlawa wa Mapulango B. Ku landzela a Matendeni na yenawe a nga bela a empatara hi 0-0 na Ingwelani. Nakona a Majampa na wonawo ma empatarile ni ntlawa wa Casablanca hi bola jingujingu. Ku landzela Brazil B loyi a nga thwisa a ntlawa wa Pazimana hi 3-2. Ku ya landzelela a ntlawa wa 29 de setembro loyi a nga empatara ni ntlawa wa ka Memo hi 0-0. Hi ugamu ku voneka Ude Mapulango loyi a nga goleyara a ntlawa wa Ndichi hi 6 wa mabola okala ya ngulo.
6: Hi tlhelo bya tabela classificativa ka segunda liga, ka mbango wa ku sungula ku na Brazil B loyi a nga na sejo wa tipuntu, Revoltados na Mumemo 29 de setembro, Casablanca va ni munhu wa tipuntu na makumekaka hi ku landzana ka vona ka mbango wa vubidzi, wa vuzazu, wa vumune ni wa vuntlhanu. Ni tres wa tipuntu kumeka ntlawa wa Ude Mapulango loyi a nga na tipuntu tizazu ka mbango wa ntlhanu na kan'we, kasi ke ni pontu yin'we ntsena ku kumeka mintlawa ya ka Ngwelana, Mapulango, Majampa na Matendeni. Kasi lava kalaka va nga si kuma a pontu ni yin'we i Pazimana na Ndichi ka mbango wa vukhumi na kan'we na khume na kabizi. Leyi i mintlangu ya Kulumba a Marambola 2026. Primeira Liga, Ximwe ni Segunda Liga.
2: I mintlangu ya kutisa miji mibuyiki na Julio Mavota ipalaka anhlautelo madzungula wa siku jana munhla siku leji kudzone hi humelilisiki akuva kuta sungulisiwa hi weti ya Stembri taka antijwa kuyaka a centro cirúrgico anga mbangu ukulu wa kuhamba ma operasao hi xi mushatiko namunhla xifundzha xaka na mahaxa xiyimela ku yamukela a ku tlhasaka ku tlula 10,000 wa vanhu lava kongomaka kone hikwalaho ka vukhongeli bya katolika ka ntijo wa peregrinação a santuário Nossa Senhora de Fátima. Hi humelelisana kone a ku luza ka n'wamabindzu Umberto Sartoni, n'winyi wa mbangu wa ku yamukela vaendzi ka ya kwanga a faka kumeka khotsweni bya Beho. Nhlautelo wa madzungulo wa siku bya namunhla wu vi mavokweni ya Vitória Sithoyo na Tomás Bruma lava navelaka ku va nongoloko lowu wu ta va wu ku tlhaseli hi tindlela letinene ta vuyingiseti. Yana mahlweni longoloka na Emissora Provincial de Maputo.
1: Mi yingeli nongonoko nhlautelo wa madzungula wa Emissora Provincial de Maputo. Ekani lwenkulu mutirhisankulu swiku va wu tile wa tata hi kombisa yentelelo wa madzungula ka nhlavutelo wa madzungula namuntlha i siku bya lesima swinene siku lebyi kunene hi nga kona haleni ku va hi longoloka. U ta swi twisisa leswaku hinkwawo masiku ku hine mani lesima hikuva hi kota ku va hi longoloka na wena mizondzo wa muyingiseti. Wena u hi kumaka hi longama tiva leswaku hine Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique hi famba na wena. Na yale ka nsimbi ya 19:30 minutes kule xiyenge xa mitirho. Pfumela ke ku va hi bavunanga swi hi fanela hi to yima loko hi vona kusuhi nsimbi ya 19 ku va hi lomu yaka kona.
8: Emissora Provincial de Maputo, em cama em quaio, a cozinha é a minha.
9: Engarenguissan, sumutela de macata pere, lumsa. A cuma camacale, a palavra gapere, vanguanha nevagiti. Cam cam sela para muta tama muritiva, anham tama. A cupere, zica, programa de reabilitação. Nome
10: na hile kamene wa pere
9: para mutatsa mamuzi
10: hile kamene wa pere
9: na
10: hile kamene wa pere
9: ankamalu
10: hile kamene wa pere
9: vanwanyani va uchakisa kula ula ka kona lumsana
10: hile kamene wa pere
9: vanwanyani va kichakisa vitu ga pere lumsana
10: hile kamene wa pere
9: vanwanyani va kinyenyesisa uzifiwe
10: na
9: baba
10: hile kamene wa pere
9: na
10: hile kamene wa pere
9: vakinge ngezisa ekuyi
10: hile kamene wa pere
9: vawulali
10: na hile kamene wa pere
9: gikonisa utona
10: kamene wa pere na
9: hile
10: kamene wa pere
9: ingazwana
10: hile kamene wa pere na
9: hile
10: kamene
9: inganyikani michumula
10: hile kamene wa pere
9: na
10: hile kamene
9: vanga kulungisela adiya
10: na danjere
9: wa pere
10: na hile kamene wa pere
9: ina iwa ina balanje wa pere ukukwile kakasa
10: hile kamene wa pere
9: kutalenge mbaye
10: hile kamene wa pere
9: amaja kazi chimbuzu
10: hile kamene wa
9: pere kukilomu yukutiva kwe
10: hile kamene wa pere
9: ichila nicha
10: hile hile kamene wa pere
9: koti wakuwane ufabele kulelevesa ono ngoni itakaza kugomu ngoni itakwa chaya sawano ufamba kuingelo
10: hile kamene wa pere
9: ngoni itakamitungula sawano kuwe ufamba hile kuhu
10: hile kamene wa pere
9: majama sibula
10: na danje
9: ringa lomchilungwini lo
10: hile
9: achaya ilele kuigweva ne
10: kamene wa pere
9: na
10: hile kamene
9: ungasuka chaya ungaphevana
10: kamene wa pere
9: na
10: hile kamene wa pere
9: gata ile
10: hile kamene wa pere
9: apere
10: hile kamene wa pere
9: Yinga programa de realização econômica
10: Hile kamene wa pere
9: Yila kukongisa lezu angwana wa Mozambique
10: Hile kamene wa
9: pere Azitiva akulo Mozambique
10: Hile kamene wa pere
9: Ngwa kuteso fulvera
10: Hile kamene wa pere
9: Akongisa ntiro
10: Hile kamene wa pere
9: Lomu autiva ako
10: Hile kamene wa pere
9: Lomu tikwe ni ga Mozambique
10: Ina jero hi pere
9: Tani umuvake
10: Hile kamene wa pere
9: Kutani usaradie
10: Hile kamene wa pere
9: Umuhambi wa zikongo
10: Hile kamene wa pere
9: Na ulikuwa mzawa umurimi kotale lutiwa kumakanyana woke vanhu vatiko ihanya hi chikomo ihanya le

0: Xoxi, Mugivela ni Sonto, meia-noite e 4 às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukanyata miri, ni majela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko. Ariam.

0: O suco da cachoche. Mude bela ni santo. Meia-noite, 4:05 horas. Isso já.
1: Ya te botão ti ta ti endla swin'wana kambe nkongometo ya hina ikuva kunwe hi siphala bava hi kongoma ka nsimbi ya 5 horas i meya noite na 10 minutos ku fika ka hina bava ikuva hi vula hoyohoyo ka xiyenge lexi hi kotlanile akuva hi ku ndhuna hi jambu i meya noite na 10 minutos i meyo. Hi losala hi ndlela yinene ku va hi ku komba leswaku hi ku nene hi tele wena